لاسكيب يا خبر رجع انتس يان مزات تسوت تروك نمين الشيكا يان تسوت تروك نمين الشريكا يحيى حسين جاني كنار صام مستوت كيك انتس يان مزات خبرون ريلي بي وقصبو ديو سوغزيت آكاش فاني دهلينا انغرزينا هندي خبرون ناچاس ريلي بچين تسوت تروكا يان ساني تسوت رجيات نمين الشيز نقيكا هندي خبرون دیرگیاب نتو سوت درگوی کن رزی خبر نیان سانی تو سوت درگو نمینا چوگی که وردی خبر نامه نچه سریلی بچه این آکاش وانی سرینگر نوردی خبر نا تفسیرا پراچوک پیغسوین تو سوت دردو نمینا نشین سیان دیانا چوخ سا پرگی خبر پراچوک پیغسوین در پیتو تو سوتو غانا مینت نیشور سغا دونا تو سوت دردون نمینت نیشور سغا تو سوت دردون نمینت سمچو سوئی که کخ جان دیتی لاری که انتیس ین مزد مغمینی فیه دی پروگرام پیغس بین تو سوت درگیت دی پروگرام پیغم پیلمی لوری که انتیس ین مزد یان سانی تو سوت درگو نفیتی کرد سامست دوت کاری که انتیس ین مزد ستودکا پروچوکچین آخون محمد باقر زیشان حاجی محمد حسن عرفان دونا حاجی محمد حسین بابی اسکت یانکو یلی پروگرام یان کانون کا ستادیون این منگا چیدیم پروچو پیت پی پرومات چیک پروگرامنی چیرون میریم ایو دونا اپ ایم چانلی کا دیو آکاش وانی کرگیلین وقت سپداری خبرونی توسونسو کا ستا پرگی خبرون لینتز یان مزد

درینتس محمد حسن قاری کنار سامسوت که گنچت بین کسته دی پروگرام پسان سیکا نونو محمد اقیل کنار سامسوت که گنتس نیان مزد یه بسم الله

چی چیل سکساس بغل هارو افشانی سبار گسکت کوره تن سے سرینو ابر بارانی سبار گسکت کوره تن سے شکلون شید شب نمی سنبول گنگوی کاش چستنگ تر

افشانی سبار گسکت پوره تنسه سرینو ابر بارانی سبار گسکت پوره تنسه شکلون شد شب نمی سنبول گنگوه کاش چستنگ

یاری کاش تو کس کارو زردین شمیولا سه تونه تکی یاری کاش تو کس کارو زردین شمیولا سه تونه تکی یاری پیاک

بس لادرين يمي ساتي تيكبو نشور تقسم دقري سلسيس ديوانا تقسلا قندي تاني ساتي تيكبو ورقو اشاريا اشبشي دقري سلسيس اشتاقس نباس دراس لادرين يمي ساتي تيكبو نشور تاز دروك دقري سلسيس ديوانا تقسلا قندي تاني ساتي تيكبو چوكشيك اشاريا اشبشي دقري سلسيس اشتاقس نباس سالس قادرين يمي ساتي تيكبو نشور تارقو اشاريا ارگيات دقري سلسيس ديوانا تقسلا قندي تاني ساتي تيكبو چوكسوم اشاريا انيز دقري سلسيس اشتاقس نباس پدوم زنسکار لا دیرین این میت ساتی تیک پون ایشور سخا اشاریا تروک دیگری سلسیس دیانا چوکس لا گنده چانی ساتی تیک پو چوکشیگ اشاریا اردون دیگری سلسیس ارتاقس نباس کھلا چا دیرین این میت ساتی تیک پو سومچو اشاریا اشفی دیگری سلسیس دیانا چوکس لا گنده چانی ساتی تیک پو چوبدون اشاریا تروک دیگری سلسیس ارتاقس نباس چوشد لا دیرین این میت ساتی تیک پون ایشور سخصوم اشاریا اشفی دیگری سلسیس دونا گنده چانی ساتی تیک پو چو اشاریا آخه دیگری سلسیس ارتاقس نباس این دیسکید نبرا دیرین این میت ساتی تیک پو نیشور سبگید اشاریا چیک دیگری سلسیس دیانا چوکس لگونده چانی ساتی تیک پو چوکسوم اشاریا آخه دیگری سلسیس ارتاقس نباس دیون این من داره ساق پای پرگی خبرون از کیا فیتو گا بچا خانه منر نیشور ساقه پرگی خبرون نه شامی بجردون نه منر نیشور ساقه پرگی خبرون کوره یا ینتی دونو حاضر چه دیمن پونگا ازین شزده بوس یش جو خدا نر سامانی فقریان

0: اخون محمد باقر زیشانی کنه سنگ مسود که کنن چود پین کسته دیر گپنا حاجی محمد حسن ارفانی کنه سنگ مسود که کنتی سین مسده بسم الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

برکت لقائم ید عالم تنی کایر لسے دغسن سن اخنا سپرے ید بیا پری کوئی نور عطبو صلی

تونے دجال کا کن کن فرنیو مسلمان شون بے تقلید شیطان سبا میں دو فریا میونی قرآن چھڑوڑ چہمی خبر مت پا کھورت میون کھورت پیغسی سی ملا بین ایتو خلون عبادت بیودو سے میون لاب جتے میر عبادت بیودو سے لسنن کن اخسی مسائل تیز پہ رون دی نمزیاں مسائل تیز پہ رون سکیور دی نمزیاں تبید عالم نبا میرے کن لخ منمو شریعت انو میت پون بیت سلینا می بے لز کن میونی بیت سلینا می بے لز کن سبیت میولی نی سلینا سترونگیت قرآن لا حرمت پو دی جوئی کا تانگیت غزن کیوں سے قرآن جیخ سے گوئی کا قرآنی مدلیت اخبار جیخ سے قرآنی رلتا مت میونی لقسے سونگن کرنا رسو آیات قرآن دی نمزی میونی بیت سوگو کھوئی کا قربان اونگت سکنگوالا عدما تم لدم سے بیگت تن مولا مل مل نافو شخصے نفاق و بغض پو ان چوق پر ان چن تونیت کرک چگ چگی از نزل حیران تونیت کرک چگ چگی از نزل حیوان نرو سو بیاس نریل زوغت غنیز دے غنی سو بیاس نبیت خدمت چکی کوئے اتا امالا فنسو بیت بوسی دشمن ککا لاخ مفو بیت فونو سرین چان نرو لس بیو زر سو زر نمیون لا زر شرگو لمیون زر بکون لا سلا شر نازوگت نمزی میونی تویاں چگت بغزو حسادی چننگین میاں ستود دردون لاکا کازیرین چی مامو بیوگی درگی بلاتا بینستون ستون پوکنمو پینی ترق کن کنی ترق سے تکبر شگر گوئی اومتوں ماغو فیرت افتر سوال بیزنا شگر گوز فک پسولا کھلیت فک پون شگر گوئی نم گوالا سلام بیزنا کئی گیسی ما پیا گو جولم زوغ پالا اید اون سے سکولت گو سلام بیزنا کئی گیسی ما پیا گو جولم زوغ پالا اید اون سے سکولت گو شده لغبار لگو لغبار میونی خببین کورد کورانی خواری جونی کورد نغران سمدل نیز کبرغسه چوسی آمد پاو سبرزنین کوغ پچغسه اتا آن عزت ساملوش چانس کورد سرمان سنسینی اکاخ بوسا گن مو گنید بوسترین گر بین گنید بوسترین گن گن موی بویو گر بین گنید بوسترین گن مو بویو گر بین آن سترین مونی عزت بدی زی کا تب دخمون مو زیره چی اون نکه کا بیچ از بوسترین کنی بید بون پترق سه

شده چون چون پو میگز منی که کیون سه کوره ترگب زنده خون گوه که نفسه چو سه کوره اپیون چوگو کیون فی بخمو تابر زندوز کنی و دغا پون لخمونمو اغد امام محمد نقینا جناب شاه حسن